جنگیله و مخده به سوسه زسپکس او زم چتن سچتی سنم سنجه بولین سیلا ایمم کوپوس